0: اوانه بسر ساميه و دلين باشا اگر بوينه ايز شي رزي و پرتوكاو اوستر لنوية زندو دكرينه و
1: قل كونو حجارة او حديدا
0: اي محمد پيان بلي ببنا برد يا آسن